0: tai pitupitu kōrero i tēnei haora anei e tuku atu nei. Kia koutou, e te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whaiake nei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e tīwi kāre kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pātoto haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōko ake nei i nara hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata ko Kiriana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinikina e whaiake nei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kaitoranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pātoto kuaha me te patipati te tangata kia pōti hia anō rātou. Hei kaitoranga pū, hei māngai toranga pū, mo tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru toranga pū o roto i te rohe o Kirikiriroa, ko tama pōtaka ka iaia te tūru o te uru o Kirikiriroa. Hei tāna, kei te taringa whakarongo ia ki ngā au we ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiriroa, a e mōhio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiriroa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Ao pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiriroa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Turu. Tai atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki i ti huarahi hau pērā i Kemuriti tai atu ki Pianere. Kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere ki te kite ngā whānau ki te aroa. Me era o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kiane ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kōkiri ana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Ko te kaupapa matua, ko te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I toko ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i te atanei, mihi kauana ki tēnei, whiketere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
0: E māramapu ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapahaere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou, kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai, rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati, i te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hāpuri moroiti nei penei i a Moirewa, i a Kaikohe, i a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Hoi nō rei tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, kia tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papuri katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngā tau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinikina o te wā. Mai anore te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene a rangi whakatā nei, ka tākaro a Aotearoa ki Itāria, ahi treiria kia wiwi, hapāni kia airani hei te hātarei, tairawāke ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiti e pakangāna kia ingarangi anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana kia kōtirana i paia kōtirana i te rāwiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a ene rangi whakatā nei ko Ākitina. Kia wera. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kontato með til krauna.
1: Og mata ekki til krauna.
0: Anna, í kite hoki atu I te mahi, tū I te marae a te wera momo ngā wero, kai te kawe tonu I ngā kaupapa katoa I te rāwā, ne? Mai te tohi I te ata. Nā, tēnā kororohia.
1: Te tohi?
0: Yeah, well, ngā mahi, kia hui ngā matua taua o tēnā iwi, o tēnā iwi ki te tahi wāhi, me ki ko te rua apeka peka, ko puka hina hina rānei, ko tai atu ki Taranaki, ki Waitara noho ki. Heaha ngā mahi, kia hui ngā iwi, heaha ngā mahi ka mahi e koutou.
1: I te nuinga o te wā, ka tai ki te rā o te pōhiri. Ka tai ki te rā o te pōhiri, ka pōhiri ngia e te haukāinga. Ka mutu kariro mā te haukāinga mātou, ngā manuhiri, ngā iwi o te motu e arahi.
0: Nō reira
1: kei te haukāinga te mana whakahaere. I rere kē pia te tainga atu ki Taranaki nā te tuatahitanga o tēnei kaupapa I tērā whaitua. Nō reira ki taku mahara I tahuri tētahi o ngā tohunga o te akaaka rauwhera ko Haturini tērā. I pātai atu ki te haukāinga mēnei pai ana tā mātou whakawhiti atu ki tō rātou ki o rātou wai tukukiri. Hei tuku I te maha ki reira tohi ai. Ngā toa ngā pia o te akaaka rauwhero. Engari I te nuinga o te wā nā te haukāinga. Mā te haukāinga tērā tikanga e kawe. Mā rātou hoki e tohu anei te awa.
0: Anei te wāhi.
1: Anei te wāhi. Ka mutu ko tahi tonu atu ana. Te matu a taua. Kaore mātai I a Ngāpuhi, I a Waikato, I a Tauranga, I a Tūhoi, I a Whakatohea, I a Ngāti Awa rānei.
0: Ko te akaaka
1: rauwhero kē mātou. Nō reira e kotahi ana mātou I te kaupapa kotahi.
0: Nā ka tohi ai ngāta, nā ka tai ki te rā whakamaumahara.
1: Ai.
0: Nā ko ngā mahi atu I taua wā. He wāhi tino motuhake ki au, a muri I te rā kaupapa. He wāhi e hui ai ngā matua taua, e tuku koha, e tuku mihi. Tāhua te rā wā.
1: Hira ne, hira rā wātuta.
0: Etahi wā, hira ake I te
1: kaupapa. Hira ake I te pōhiri.
0: Ai.
1: E wāhanga.
0: Whakamarama mai.
1: E wāhanga ki au, e wāhanga, hāne, kupu pāke, he debrief, ne, ka hui te marama. Ka hui te marama, ka tahi, ka wehe atu te akaaka rauwhero ki ngā iwi. Hei tuku I te reo whakamānawa ki te haukāinga. Hei tuku hoki I te reo whakamānawa ki ngā mahi mahia.
0: Ki reira hoki. Ki reira hoki tino whiria ngā aho tū hono hono.
1: Ka tīnā rawāti te here. Ka tino kitea I ngā wā ka mutu ngā kōrero. Kei te tuku taonga. Kei te tuku taonga ngā iwi ki te haukāinga. Ka ohorere hoki ki au tērā āhua I te mea. Kāre noa au I tupu I pērā te āhua o te tuku. He motuhake te tuku a tēnā iwi. Wā rātou tuku ngā taonga ki te haukāinga.
0: Ka mutu taonga whaka hirahira.
1: Hirahira rā wātu nei. He pūkāia, he korowai, he praikete.
0: He taiaha
1: I etahi wā.
0: Pātiti.
1: Kaua e pērā ki tōku pāpā ka kirikau. Ka tuku nā ona kākau, tuku nā ona pueru katoa. He hirahira rā wātu tērā wāhanga.
0: Ka mutu, kei te whakāro au. E korongo kororo mai te tei hoku tuakana haumona Waititi nānei whakamārama mai te tei o ngā tikanga tuku taonga he whakapūmau hononga mena kei au te tei mere paunamu me ki mai tōku whakapapa anā ka tuku au I tērā taonga ki ākoe ko he reo wa tāu a whānau haere ake nei
1: he oha nei
0: ātona wā ai ātona wā mā tō mokopuna pē whakahuki mai ki tōna rārangi whakapapa ake engari wera taonga nā te hirahira o te taonga kua honoa kua pūmau wera hononga I Waenganui tēnei whānau tērā whānau
1: I runga I tērā whakaro ngā waka kitea e au tērā, tērā tikanga e kawe ana. Ka hoki aku whakaaro ki te wā o tātou tupuna ne. I pēnei rānei rātou, i pēnei rānei te hirahira o tā rātou tuku i ngā taonga nei. Hei whakaūpea i te hononga, hei whakaūpea i te oha, te oha ki pea, ki mai tētahi matu a taua ki tētahi. A kene pe i pēnei hoki rātou.
0: Me te
1: whakatina i te here ne.
0: Me te mea, he ingoa tō tēnei taonga, he whakapapa tō tēnei taonga. Ka hoki atu. Ko ea te kaupapa i te rua pekapeka, ngā taonga i tukua i taua wā. Ka tai atu tātou ki pukehinehina i tēnei tau. E kore kore kai te mau tētahi i taua patiti. Nā ka kitea, e, ko hoki ia mai
1: tau, ia a tau, mea. Ia tau, ke te whakarau, hea i tēnei tau. He tūru roa, e whare nui.
0: Engari, ka kitea wera taonga, you know, ko wai te rākau humari, ko wai o rātou ka mau i te praikite i tukua e tauranga moana. You know?
1: Pera hoki a tauranga moana, ka kitea i ngā kakahu, ngā pueru o te tahatū.
0: Ai, ko tukuna konga, atu konga, i roto i ngā tau.
1: Ko ngā pueru
0: i kirikauai a papa.
1: No.
0: Engari, ko wera taonga katoa, ka noho hei aho, kua whiria ki te, ki te pūrākau nui o te akaka rauwhiro, o te pūtake o te riri, ne? Wene me āta tū honohono nei a tātou. Tai te kautau. Ko tai atu koe ki tētahi hui, kei te kite i te mokopuna o tētahi,
1: te
0: e mauana, ora te piupiu a papa. No, wera tū mō whakaaro, ne? Kei ano, kei tua o te piu i te rākau, engari wenei tikanga e tū honohono nei a tātou. Kore ka kite koe i o tāua hoa mai tērā matua tāua i kaupapa ke atu anō hoki, ne?
1: He nui ngā tūponotanga. E tūpono ai au ki ake ngā uri o te aka ka rauwhero, ka mutu i etahi wā, ka tai ki tetahi pōhiri. Pērā rawa te tīna o te here, ka ui atu au ki ngā hoa, ea tā koutou wai, ata tā koutou wai, ata tautoko mo te kaikōrero, ka piri hoki au. Nā runga i te mōhio ki ngā waiata, te mōhio ki ngā haka. Koeira te tahi o ngā paenga, o ngā kaupapa pēnei te pūtake o te riri. Ka tahuri ngā iwi ki te ako i ngā tutu ngarahu.
0: O iwi
1: ngā
0: ke
1: whakatū
0: atu.
1: Wawai o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Nā wai, ka tūpono ki ngā kaupapa. I ngā kaupapa o tua i te pūtake o te riri. Kua whiti ki taua te ahua. I ngā kaupapa katoa.
0: Me taku whakapono ki tua o ngā kaupapa Māori nei, i runga i ngā marae, ka tūtaki tētahi akomanga, ko taku tuakana tērā, whiti ki taua, kua pūmau tērā hiringa, kua tai ki te rūma poari, e hui ana, te rangatira o tērā iwi, ki te rangatira o tēnei iwi, kua pūmau ngā hononga, kua whakapono tētahi ki tētahi, i nā noa tū ngā hua o wenei tū honohononga, mō nāia nei, haere ake nei ne. Anā, kai te whakaaro, kia hoki mai anō ki te kaupapa mo te tō whai tō pauaru. Nā, te pauwhitu, kua hoki koe ki tō iwi, kua mahi ngā mahi ā iwi, kua mahi ngā mahi whakangungu. Anā, nā wai i tohu, koeri te, me koke whakamua, me eke ki te pauaru.
1: Nā wai i tohu?
0: Ai, he mea nā ngā pauaru. Ka hei, kororo rātou, ka whakaite.
1: Hei, ia. Hei, toru tau, whātau pia i etahi wā. Ka hui te marama. Ka hui te marama ngā pauaru. Ki te ata tautohu i ngā pauwhitu. O tēnā peka, o tēnā peka, o tēnā peka.
0: Ko ai kua rite.
1: Ko ai ngā pauwhitu e whakaaro ana. Kia eke ki tēnei taumata. I te nuinga o te wā, mai anō tēnei tikanga no te wā o te pautahi tēnei tikanga. Nā ngā kaiako. Nā ngā kaiako te kōwhiringa. Nā ngā kaiako te kōwhiringa. Kia eke ai te tauira.
0: Anā, ka tohua. Ana i pehe o piropiro, i pehe o kare aroto i te wā i mea tū. Oh, kai ke koe o mea ke koe.
1: I te ngunguru te puku, ne, i te ngunguru te puku, i te nui o te āmaimai, i te nui hoki o, i te paku anipā nei, paku anipā nei, te āhua. Hei pērai, oh, koe te pōtiki. Ka tiro hāre au, kei te noho au, i te whare o ngā atua, i tēnei wā. Ko au, i noho tangata nei. Me pēhea rā au, e kimi i te ara, e puta ai ki tai ātea. I te pērā o ki whakaaro, nā toku taiohitanga. Ka metu, ka puta te whakaaro, ka puta ngā kōrero, i taku tuakana e meana. E, hei aha te kimi i te ara ki tai ātea, me kimi nō koe i te ara, ki tua i te hōriri. Ko te hōriri e kōrero hi ana, ko tēnei, ne, ko tēnei.
0: Harai te tangata i tūna i mui aku i ko
1: ka tō. Ka mea mai, e hara i tō pauwhititanga tērā whakaaro e kōrero ana ki aku. E, karanau kia ki arite, me pēhea au, me putau ki mea, e kia karo i tēnei huarahi. Ko tō tamarikitanga tērā, me puta koe i tō tamarikitanga, e puta i tō tamarikitanga. Kuhuna o Tarau Pakeke, kuhu mai ki te kaupapa. I reira, ka tino tahuri o ki whakaaro. Ka mahu e ngā whakaaro tamariki ki muri, ka whāia te kaupapa.
0: Ka whakaaro ki ngā hurihanga me ki rite of passage, tēnā iwi, huri noa i te ao, i ona wā, he mahi, he tikanga, i puta ai te tamaiti ki te ao Pakeke, i whakawhiti, i taua, taua pātū.
1: Tērā, yeah. Tērā ripanga tau ārai, ne?
0: Ai, taua ripa tau ārai. He wāno me whakawhiti, mai te tamarikitanga ki te tū a te tāne, ki te tū a te wahine. Anā, i a tātou ka titiro ki tō tātou au huri nāne. Harai te mea he nui wērā tikanga i nāne. Nā wai ki au nei, nā reira hoki i raru o e raru ana etahi o tātou i te mea. Kāre i te whai e rā tikanga e koke whakamua te tangata, e whanake pērā nei te tangata, e whakamā tauria hoki pērā nei te tangata. Anō reira, ka noho hoki tērā, hei, ai ko koe te pōtiki o ngā pauaru, engari, ko tēnei mou ake, tō whakawhitinga mai i tō tai tamarikitanga,
1: e pērā hoki taku titiro.
0: Taiohitanga, kua tangata i nāne.
1: Nā tōku pōtikitanga, i au e whai ana i te kaupapa nei, i pērā te āhua, e rereke te tupuranga i ia pau, e rereke tōku āhua i ia pau, kātai ki te pauwhitu, koeira te rārangi, hei whakawhiti māku. Ko te rereke, ko te whakawhiti, me Pakeke au i konei, tēnā i tōku Pakeke a tinana, o ko Pakeke no atu a tinana tirohi, ko Pukunati, he oi anō, nā te hinengaro i whakawhiti ai. Kā rea te mōhio i pēhea, he oi anō, i whakawhiti hia te ara, ka rongo au i te paku rereke, wairua nei, hinengaro nei, i etahi wā, tinana, tūranga nei, ka rongo au...
0: He peke nui mai te pauwhitu ki te pauwaru, tūranga nei.
1: Ka rongo au i te pakeketanga o tēnei tūranga, e hara i te pau noiho, e hara i te mahi noa, he tūranga tēnei, hei kawe mā te tangata e rite ana, mā te tangata e pīkau ana, mā te tangata e taia te hiki i ngā whakaaro a te iwi, ngā kōrero a te iwi, te whānga i te iwi, e pēnei rawa te taumaha. Ka i taku whakawhitinga i taua ripatau ārai, ka whakaaro e korea muri a hokia. he kore a muri e hokia, nō reira, kotahi tonu atu taku mahi nāne, he koke whakamua, he koke whakamua, he
0: kāre tāhi te pehe. Mahi tamariki, me waiho ki te taha tamariki.
1: Ngā mahi tamariki, tukuna ki te taha, ngā mahi wāwāhi taha.
0: Ko ea tērā.
1: Tūruki whakataha.
0: Anā, i tētahi atu o ngā motuhaketanga o tēnei tū, a kaurua, ko te mahi tahi ki tō tāua tuahine kia Chrissy, te hoa wahine, te hoa rangatira o tō tuakana. I pēhea tērā i te mea, kaurua e haere, o koutou, e haere a whānau nei, he āwhina, he taumahatanga anō rā nei, tērā te mahi tahi?
1: Kā ore he taumahatanga. He pai ki au i te mea, o te, ko ngā mea e wepu wepu ana i te tau o te kāho ko enei tokorua. Me korea ke raua e ko tino māngere ake nei tōku āhua, nā raua, i puta ai au i tētahi pauritanga nui. Ko te pauritanga nui e mea ana, ko te māngere, ko te pōhehe, ko te koretake, ko te kuare, ko era mea katoa, nā raua, ahau i puta ai. Nā raua au i puta ai, nā raua te tero i wepu, kia puta au i tērā pauritanga. Nō reira, te whakautu ki tō pātai, kā ore ua ua.
0: He āwhina nui gai roto.
1: He āwhina nui tērā, he āwhina nui tō raua noho mai ki au. Taku noho atu ki a raua, ka mutu ko te whakawhenuatanga, ko te noho ki o raua, ki a raua uri. Ki aku i rāmetu, ki ngā tama, ngā kai tōi au ki te whenua, ngā kai whakahumāre i au, he nui ngā he wā ona ka whakahumāre i tia au e te tokorua nei, e pērā tonu ana.
0: Kā pērā tonu haere aki nei.
1: Engari, ia, te mahi tahi ki a raua, kua Māori tērā āhua, ai tōku au, hea i pērā i, he whānau.
0: Me te mea hoki, he motuhake tonu te tū a Chrissy. Nē, ko ia te pōtiki o ngā wāhine. Toko toru noa nei, nē?
1: Toko toru noa nei.
0: Nā, i pēhea tō mātaki i aia mahi ana i ana, mahi heanga āhuatanga he rite, he rereke, he motuhake rā nei, kai te whakaroa i te tū o te wahine, he motuhake, engari tāna kawe i aia i roto i ngā mahi, i pēhea ki tō tirohanga.
1: Ki au, i te mea ko māua tērā e takahi tahi ana i te huarahi, i whakaro noa au, he mea Māori noa tērā āhua. Ka kite au, i ngā wānanga maurākau, i ngā whakangungu maurākau, he maha ngā wāhine, ka tiro ki aia anō he atua. Me he atua.
0: Kometi, me pērā gātika, ko eke ia.
1: Ahau i te whakaro noa, he mea Māori noa tēnei. He mea Māori noa tēnei. Ka kite au te rereke o tōna tū ki te tū a ngā wāhine maurākau o te whare. Ka kite a koera te tū a te wahine. Ko te kōrero a pāpa e mea nā whai a ngā mahi hine mākaua. Ko hine mākaua tērā. Ko hine mākaua te atua hine rei. Kā tupu i ngā kokoru o te whenua. Kei ngā kokoru o te whenua, ko era tupu e puta mai ana i te paparaima. Ko hine mākaua tērā. Tāna mahi he kimi tonu i te huarahi e puta ai ki te ora.
0: Ki te ao marama.
1: Ki te ao marama. I te nuinga o te wā ko Chrissy tērā. Kimi ana i te huarahi. Kia puta ai ia i te pauri. Kia puta ai ia i te pauri. Kia tupi tonu ai te rākau. Koera te āhua e kite ai aia. He kimi te tahi huarahi. Hakoa he paku hōru.
0: He piere. Piere noa nei.
1: Kā tohe. Kā puta. Ahau nei, ko te ira tānei au, ka ngana au te pakanga, te mutu ngā iho, ka ngahoro. Nō reira, koera ki au te rereke, te tū a te tāne, te tū a te wahine. O te wahine ka kimi tonu i te ara.
0: Pēnei ana.
1: Hākoa e paku kokoru noi nei, E puta ai ia, ka tohe tonu ia, te tāne ko tai noa te huarahi, ko te tuki tuki, ko te tuki tuki. Nō reira, ai, ko ia te rā. He ara, he ko ia te tahi māmataku tiroki ai, nāne, ko ia te tahi o ngā atua iho pū manawa nei.
0: Tuahangata o tēnei
1: o tēnei whakareanga nei. E mahanga kōtiro, aku tauira kōtiro i te kōtiku ka tiroki aia. Mataku ana ne, mataku ana nā te horopū, nā te kirikawa.
0: Nā tāhua, nā. Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Māori Titan mō tana whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai uiui.
3: Hoki mai a pōpō mō te wāhanga tuarua o pūkōrero.

kotok krawi ke i kuhu koe ki te whawhai me toa ko e tai tuarua ko te whāinga ki a toa. Ina I whawhai mātou I a mātou I tamariki ana nā tō mātou pāpā me e te atu o mātou pāpā I tiki ngā karapu meke meke ka tukuna mātou ki waho ki te meke I toa au I ngā wā katoa kare au ko, nā te me ko te tangata I henga ka noho ki waho I te pō taku mataku ki te noho ki waho anā reira I toa au nāianei ki ngā mokopune I nā ka haere ki tētehi whakataetae ka we taitua rua ka we hoki mai I nā ka taitua rua

ko tōku kraua peta kōmuru he ringa kapa tōna, he mātanga kapa haka. Ia mātau e pēpi tonu ana I haere ki te marae whakahara tau ai, ina ka he ka patu. I au e toru pea, whā pea aku tau, kore take rawa ki te whakamahi poi, ana I noho ai me taku kānara, I te pō prakatihi ai. Nā tōku kraua I tohu tohu, pēnei, pēnei, pēnei. I tū māua ko tōku tuakana I tamararo, rima pēr tāna pakeke, whā pēr tāku. Engari, ko tērā te mahi a te hapū. Haere tia katoa tia ngā whānau katoa manga tūna ki te marae o Hine Mauria, whakaharatau ai. Ko te ingoa o te kapa ko AMP, Anaura Manga Tūna Pukerawai. Ko ngā waiata I taua wā, ko ngā waiata nā Auntie Tweeny I tito, ngā waiata katoa. Ko tētahi I pēnei te hanga ai.

0: tomate og pepper i hodet, noe til hukk og fituatsu. I tilbake til pakkene, i hinga ia, i wawata hia i tuku kuia, da var hinga tanga, i ngari, kote kaitiaki, mo tomate vana hikuri, ana ikite ia i roto i tona mui muia hikuri i miti miti ana i tona mamai, nā reira, i te mōhio ia, kei te ora tonu, kei te pai ia. Kari i te paku kōrero kia mātou pāna ki te pakanga, engari he tangata riri. E ara koi ake, he taua āhua tanga o te riri i whakahoki mai te rape i te pakanga tuarua, e ara koi ake. Ai kua mātou, matua keke, ki o rātou whānau, ki o rātou wahine hoki. Engari, kia mātou i tō mātou whānau, o kei te pērā te ao. Ai, i a mātou i puta atu ki te kura tuarua i kiti i tētehi ao ririki. Ai. Kāre tētehi me ki kaitau tōku i rei i taua wā kia taia e rātou te whaka ea ai o rātou raru o roto te patu te kohuru ai aua momo tangata nā te me he tamariki rangatahi noiho rātou i haere i te wā i haere ai rātou engari. Tērā i whakataungia e tō mātou mātāmua a paratene me mutu au a mahi pērā i tō mātou reanga. Nā reira kaha ia ki te tautoko i ngā tāne patuwahine, tāne i taka ki te he mahi kia tūkino. Ko ia te kaiwhakahaere o Men for Change i te tai rāwhiti. Nā te āhuatanga o tō mātou pāpā, he whānau kaha mātou ki te whai i taua huarahi o te āroha me te atawhai. Kia kite ai ngā mokopuna i tērā āhua.
1: Baba.
0: Kia whakatauira, kia rātou me pēnei, me manaaki tia, pēnei tia, ngā mokopuna, nā te mea he tino taonga rātou, he mana o rātou, me kaha manaaki, nā rere, kei te pērā nāia nei.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Hei roto i ngā urutangi, ngā mumu karea roto. Me puta ngā rangi, harikoa e rongo ai te mokopuna i te hā kuakua. Kare tō mātou pāpā, e te pānui, te ngā tohu pūro. O tērā te āhuatanga o taua reanga me kei. Ia, he rūma, kiki rawa ki ngā taonga pūro, ngā pahū, clarinet, trumpets, saxophones. Mōhio rawa te kato i tōna āhua i pāna ki te ao pūro. Ana teina hoki, e tino i a rātou, he pēne a whānau. Engari, aua me ki swing band, pērā. Ko tō mātou pāpā te kai whakatangi i te last post mō ngā rā whakanui a Anzac. Ana i hoki te taku teina ki te kāinga me tana trumpet, tana ake trumpet. Tōku pāpā ki āia me whakātū mai o puke ngā whakatangi trumpet. Ana i tīmata hia te whakatangi i te National Anthem. O i pakaru mātou ki te kata, rere mai i ko tā mātou pāpā. Tō mātou pāpiki, he turi. Mōhio ia ki te whakatangi banjo hoki, arā tōna banjo kei rungana. I te pō, ka nohi tāna prani me te whakatangi e tōna saxophone, a ka haramai oma mai ngā poaka, ia ia whakatangi ia Il Silencio, tērā waiata, ana ka haramai wīwī ana ngā kararehe ki te taiapo o te kāinga. Ia e whakatangi ana i tōna tērā taonga pūoro. Ki ana ake te taonga kāri i te mōhio ki te whakamahi, ko tāna nā te mōmono o na mati, kore tā e nā reira i tīmata māwa ko tōku tuakane i Wikitoria ko tērā tētei wana tohu me ako i te piana. Nā reira, ai, tino rata mātou katoa ki te ao pūoro. Mēna pakeke mai ai te mokopuna i tētahi ao ua, he rongoa tēnei mea te aroha. Ko te aroha, ka mauiāia, ka heke ki ngā whakatipuranga.

0: Ka tau iho, ngā kano o ngā puana nei ki ngā whātopeto. Ka tipu mai he pua anō, whāngai ki te aroha, kia mātuturu ai te tipu.
1: Tīmati ai he kura motuhake me ki Designated Character School. I whawhai mātou te hunga whai reo Māori mō tētahi kura motuhake i te preene tuatahi, ko tahi te kura mō te rohe katoa, mō te mātāpuna, ko Tongariro tērā. Engari, nā kōhanga me te taha reo o Hirangi Primary School I wero atu ki a rātou, pēhea mātou. I whaka, I pōhehe rātou, he pai te nuku atu ki, nā te mea kei reira tētahi whare, whare whakaero. E kao, arā tō mātou, ko Hirangi. Nā reire, I hui te hāpori, I whakaitie te tāhuhu, kia tū he kura, a designated character school. Ki ngā kaiako hau ko te whakaheke I te reo. Kaue umere, kaue hāmama, kaue umere ki ngā tamariki me ngā awari te reo. Kia kaha, kia pēra. Whakātū mai, kia pēra. He porohete I runga I tō o matimati. Ki te whakangāwari I te reo, kei te pēnei te mokopuna. Hiaha. Ana I nā ka umere, a ka pēra, ka aro. Aro atu, ia koe. Pēnei nai nei. Koutou. I rungo. Ko tētihi atu, ehara ko te tohu tohu, rautaki, rautaki pia. Kau e kōrero ki te tangata riri. Waiho kia tau ai. Waiho te kōrero te taha. Waiho te tangata, waiho te tamaiti. Ina ka kōrero ia ia e riri ana, kare kore, ka piki aike, piki ake te riri.
2: Kā pai. Titiro ki o matimati anō, pēnei, kaue pēnei.
1: Kā pa.
2: Kā pai. Tēnei nainei ko G, ne? Kā pai.
1: I kite au nainei, te pai o te, te ngū, te tatari, te tautoko. Ai, te tora atu I te ringa aroha, ahakoa te kino o te mahi. Inai, kei te pai, mātāua, mātāua, tēnei e whakatika.
2: Pēnei nai nei, ko B-A-G, ne, whakarungo.
1: Ina ka tiro pēnei au ki a rātou, he kohe te tērā, kei te haere.
2: Ana, te rangi tui tuatahi, kei te rite?
1: Ina he rangi makariri. Katū ngā mokopuna ki te parani tatari mō te kia tūwhera I te akumanga. He raru tērā kia hau. You know, kei he te kaiako, kei he te mea. Whakatūwhera te ruma kia kuhu ai ngā mokopuna kia mahana ai. I te hi mokopuna, tai wawe mai ki te kura I mua I te haurua mai te whitu. Ki te noho I raro I tērā mea te mihini whakamahana. Nā te mea, he makariri tika I te kāinga. He wāhi haumaru o rātou. He wāhi mahana. He kai kei te kura. He tangata manaaki kei te kura. Nā reira, kei te mōhi o ngā kaimahi katoa. Kei te tūwhera ngā tatau mō ngā mokopuna I ngā wā katoa. Ka mutu te kura, me hoki ki te kāinga.

mutunga o ia wahanga he hui whakanui, prize giving me ki. Kare mātou, kore tae te mokopuna pēnei te rai, te tatari mo te mutunga o te tau, mo tētehi tifikete, tukatu tifikete, me tētehi tiakarete, ki te mokopuna. Bribery and corruption works. E tehi amuamu ai, healthy school, he kura hauora mātou. Engari, e tehi wā, he pai, whakaata ki te tamaiti i te tiakarete, pēnei, ka aro mai, tere rawa te aro, ki te kai kōrero. Nā tērā i whakatū ngā hui whakanui i te wahanga. Ina karungi te kata, a te tamaiti ai. He harikua taku ngākau ki te mātakitaki i ngā mokopuna e kupuruhia ngāna, harikua te ngākau, ki te rongo i a rātou, e waiatane i a rātou e mahi ana i te wākotahi. Ina ka kuhu atu koe ki e te hiunga akumanga, kei te waiata himene rātou, ia rātou i mahi ana. He pai tērā ki ahau ahako. Kei te waiata rātou, he tohu tērā, mo te tamaiti harikoa, tau. Tau ai te mauri a te tamaiti ina ka mahi me te waiata harikoa. Tērā te mea nui ki ahau. He waimari e au. He rua rau, aku mokopuna i te kura. Ai, waimari e. Me ngā mokopuna ai. Kwa wehe atu i te kore, hoki mai ki te mihi, he rawe tērā hoki ki a hau, ki te kitea i a rātou i pakeke ātāhua, haere ana. I pātai mai i te hi mokopuna, whai pēhe i na kahinga, pēhe koe, ko tāku ki a rātou, o ka wehe moata, ka pakatūpere ngutu. Nē whaia, ai, pērā. Kia rongo ai, he pai, kia rongo ai rātou. He pai te, me ki te sauk. Engari, me haere tonu. Ai, tiro, tiro atu ki tētahi kaupapa anō. Waiho tērā, kore tāia te aha. Ina ka tāi, tuarau, tuatoru. Engari, mūku ake tēnā.

0: I tēnei haora, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai ārohe mō ngā pūkōrero mō te tai tokerau ki te ahu i kaitaia. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā reo o roto i te wahanga takawainga.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
5: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki āia, kia āta whakarongo.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Wāti hai, mauri ora! Te papa whenua e takoto nei ka tare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua, e takoto nei. E ngā iwi whānui o te tai tokerau, nau mai, piki mai, ka ke mai rā ki tēnei whenua o tātou, ko ngā uri o poro tūpuna, te mihi nei. E ngā wahine Māori ko tokohia e te ara o te ora, e kui mā e karama, nei rā te hua o aumahinga te tūnei, te mihi nei, e ōku pau arihi, tēnā rā koutou. Ā kā tira hoki, kia te kātu ki te kaupapa. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hou. He iwi kotahi tātou, he tātou paunam. Ko taku mere paunam, ko taku kurutanga re rewa. Ka wāhia tōku kōrero ki o nā wahanga. Hei kai mā te hinengaro, hei kai hoki mā te whatumanawa. Ko tōna mata ko te orokohanga o te hononga i wāi ngā nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori me te iwi Pākeha, ko tēnei wahanga ko te ona mata. Ko ngā rautai kua taha me te kiake, he iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūra tonu e noho nei tātou, e ahana tātou kia ko tahi te tū, kia ngā whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. Ka whakangāu e ki tōna kakau, ko tōna whakatīna ko te anamata. He aha rā kei tua mō tātou te iwi Māori, o te rā ngā iwi katoa noho nei ki Aotearoa, e tutuki ai te kōrero. He iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. E mārama nai ko tēnei kaupapa o te teretia waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai hō mai o Taringa kia runga mai koe. Hore kau wau mo te tōwai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā koutou, mātou, rātou, tātou, e rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna ahopihana, nā te tiriti whakarite, koi a te kanghi o te karauna, nā te tāmukohanga ki waitangi i whakarite, nā te tiriti nei i tono atu kia takahi te nukuroa, ki mā ngungu, ki te ahu, āhuri noa. Koi a te kāwana tuatai o New Tirini. Nāna hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Koi nei tōna o Hāki, koi nei hoki tōna o Ati, ki te iwi Māori. Tā kāpine urimu hopihana, kā puta ko ui hopihana. Tā ui ko te akariri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. Ko te puatawhiwhi tō kuingoa, he tātou paunamu ti hai, mauri ora. Nā oku tūpuna Māori hoki, i tā mako ai, i tēnei kawana tatapu. Ko patu o ne iwaitangi, ko o tēne te pura i māngungu, ko maju tauhara, i konei i te ahu kai tāia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Tā maju tauhara kā puta ko preiha, tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tātou paunamu ti hei, mauri ora. Ko te tinana o taku mere paunamu o taku kuru paunamu ko te wātū. Ko te ātūro tonu e noho nei tātou. E hoa mā, e hea nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga upoko toru, upoko kohua, kai a te kuri. Ka tīkena au i ngā kupu o te haka nei. Ka tohe au! Ka tohe au! Ka tohe au! Ki te mana nāna nei. Whakatau re kore ka tia. Te tere tia. Waitangi! Yeah! Kōrero wau i pono, i hainati a te tiriti, e o kuma tu a tu puna, me ima i o nei rātou. Ka huri pokitia hei pātou, tonu ngā uri, yeah! E te tai tokerau, e aha kē ana tātou. Kātahi rāti iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngātake kura, ngātake whānau, ngātake kapahaka, ngātake marae, ngātake iwi, ngātake hapu e hoamā. Me huri kē pia te ngā ki te tai takeru. Ka whakaita ki te pūringa o te kakau o taku mere whakawaha kōrero. Ko te anamata, ko te whakakitenga kei hiarā te ahunga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e mara he uaua. E rangi e tāi ana e tātou. Whakapiri mai, whakatata mai. Kia hoa tahi tātou ki te Hawaii ki kotahitanga, te kōrero hiani. Ka huri takuaro ki takureanga, tēnei te tirahau te haramai nei. Tēnei mea te kotahitanga, kei te kapu o tātou ringa. Wātāro mai a ringa ringa, hui a mai te tūaurau, hui a mai te marangai, hui, hui a ngā uri, ngā ahikaro, o te tai tokerau e. Wāhei whakakapi ake, kia whakapapa paunamu te ia ngā kōrero. Ko te onamata, whakamanahi a te tiriti o Waitangi. Ko te āia nei ke a kura e kura, hāre ki te pōti. Ko te anamata, kei takureanga, kei te kapu o te ringa, no nauhia, e kapu ai te kōrero. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hau, he iwi ko tahi tātou, he tatau pau namuti hai, mauri ora.
0: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai tokerau 2016, atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko te pua tawhiwhi teira tāwhara no te kurakaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mō te wahanga Intermediate Boys.
6: Wāti hai, Māori ora! Te papa whenua e takoto nei ka tare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua e takoto nei. E ngā iwi whānui o te tai tokerau, nau mai, piki mai, ka ke mai rā ki tēnei whenua o tātou, ko ngā uri o poro tūpuna, te mihi nei. E ngā wahine Māori ko tokohia e te ara o te ora, e kui mā e karama, nei rā te hua, o aumahi ngā te tūnei, te mihi nei, e ōku pau arihi, tēnā rā koutou. Ā kā tira hoki, kia te kātu ki te kaupapa. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hau. He iwi ko tahi tātou, he tātou paunamu. Ko taku mere paunamu, ko taku kurutanga re rewa. Ka wāhia tōku kōrero ki o nā wahanga. Hei kai mā te hinengaro, hei kai hoki mā te whatumanawa. Ko tōna mata ko te orokohanga o te hononga i wāi ngā nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori me te iwi Pākeha, ko tēnei wahanga ko te ona mata. Ko ngā rautai ko ataha me te kiake, he iwi ko tahi tātou, he tātou paunam. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūra tonu e noho nei tātou, e ahana tātou kia ko tahi te tū, kia ngā whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi ko tahi tātou, he tātou paunamu. Ka whakangā ue ki tōna kakau, ko tōna whakatīna ko te anamata. He ahara kei tua mō tātou te iwi Māori, o te rā ngā iwi katoa noho nei ki Aotearoa, e tutuki ai te kōrero. He iwi ko tahi tātou, he tātou paunamu. E marama nai ko tēnei kaupapa o te tiriti o Waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai ho mai o taringa kia rongo mai koe. Hore kau wau mo te tōwai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā koutou, mātou, rātou, tātou, e rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna ahopihana, nā te tiriti whakarite, koia te kanghi o te karauna, nā te tāmukohanga ki Waitangi i whakarite, nā te tiriti nei i tono atu kia takahi te nukuroa, ki māngungu, ki te ahu a huri noa. Ko i a te kā ona tuatai o New Tirini. Nāna hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Ko i nei tōna o Hāki, ko i nei hoki tōna o Ati, ki

0: pū kōrero ārohe mo te tai toke rau 2016 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Lucy Cutter no te kurakaupapa Māori o Pukemiro mo te wahanga Intermediate Girls.
1: E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga maho te tai toke rau. Tēnā tātou katoa. Mā te wai mā, mā te wai ora, mā te wai tapu o i o matua, eu, eu. E tangi tonu ana te punaroa i mata ki a rātou mā ngā kāhui rangatira kwa mene atu ki te pō. Nā reira, e ngā mate, takahia te onero ato he tai utu ki te rerenga o ngā wairua. Ki reira koutou whakawhiti atu ki Hawaiki Nui, Hawaiki Roa. Hawaii ki pā māmau. Koutou ki a koutou, mātou ki a mātou. Ki te kaupapa o te rā, ngā pūkōrero o te tai toke rau. Maranga mai, maranga mai, maranga mai. Kia ku iti, kia ku rahi, kia ku kai haka wā, tēnei, te mihi. Kā tika, kia tahuri ake au ki taku kaupapa kōrero. He mea hanga tōku whare e te whakaaro nui, he mea whakau e te mātauranga. Nau mai, ki taku kaupapa kōrero. Kā tawa wāhi au i taku kaupapa kōrero ki ngā wahanga e toru. Tuatahi, ko te tuāpapa o tōku marae, ko tōku kura kaupapa Māori. Tuarua, ko ngā heke o tōku marae, ko te whakaaro nui. Tuatoru, ko ngā pau o tōku marae, ko te mātauranga. Tuatahi ake, ko tāku nai tēnei wā, he ātaha hau i te tuāpapa o tōku marae. Ko tōku tuāpapa o tōku marae, ko tōku kura kaupapa Māori. E mea nā te kōrero, tamaiti ākona i te kura kaupapa, tuana ki te ao, e tauana, tamaiti ākona i te marae, tuana ki te kai, tuana ki te marae, e tauana. Te tika hoki o tēnei hakatauki. E hangai ana e nei kōrero ki te hirahira o te kura kaupapa, me tāna arahi i te tauira, hei tūpakari ki tēnei ao e noho nei tātou. Ko te mahi a te kaiako me te tuakana ki te awhi i te tauira, hei tūpakari, anō hoki kia whai te ara o te tika me te mātauranga o te ora. E mana ai te kōrero, mā te tuakana, katoa tika te taina, mā te taina, katoa tika te tuakana. Tuarua, ko ngā heke o tōku marae, ko te whakaaro nui. Nā te whakaaro nui taku kura kaupapa i hanga, ā ki oku kai mātua, kuia, kaiako, whānau, mātua, nā rātou te aroha, te kaha, te whakaute i tākoha mai ki au, hei poipoi ngā uri haka heke, kia tūpakari ki tēnei au enoho nei tātou. Tuatoru, ko ngā pau o tōku marae, ko te mātauranga. Nā oku mātua i whakatoa i te kākano o te tika, te pono, me te aroha ki roto i a hau. Kia tūau, hei pau, mō oku teina te tipu ake nei. A, e kia nei te kōrero, te ira tangata tahi ira rua. He tino motuhake e nei āhuatanga katoa, ko tēnei hoki te kākano i rui a mai i rangi atia e kore ia engaro. Engari, Ko tā ngā mātua, ko tā te whānau, ko tā ngā kura hoki. He mea awhi, he mea whāngai, he mea whakaako i te tauira. I te tamaiti hoki. Kia tipu ora ai tōna katoa i roto i te tika me te maunga arongo. Nā ēnei mā tauranga o tōku kura kaupapa Māori, o ōku mātua, o tōku whānau, i tākoha mai ki au, e pai ai te tō ōku, pau, hei pau whirinaki mō ngā heke o tōku marae. No reira i te iwi, me pēnei pia hei whakakapinga mōku. Kwa whakatakotoria te tuāpapa o tōku marae, e pai ai te tua ōku pau, hei pau whirinaki mō ngā heke o tōku marae. E mana ai te kōrero, he mea hanga tōku whare e te whakaronui, he mea whakau e te mātauranga. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Lucy Cutter no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Intermediate Girls.
2: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
3: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa e ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka tīmata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga

Ti hei mai uri ora. Ko ai tēnei atua ke nei. He uri tēnei na Ngāti Kau ki Ngāi Taki ora. A ko ka alia William Zeri he tōku ingoa. Te kaumatoru aku kaumātua. E kurāna na hau ki tōku kurāho matua. Ki te kura kaupapa maori a tū tū taraki hi. Tū ki tā, tū ki tai, tū ki tā marama. Hi, hi, hi ha, hi, hi, hi ha. Hoi no, kia kotahi atu au ki tōku kaupapa kōrero. Hei tautoko ai tōku kaupapa kōrero. He kupu ronganui no te tahi o ngā kuia no te kāinga nei. E hoama. Te aki nā tātou tamari ki mokopuna, kia rongo ai rātou tō rātou ihi, wihi, wana, me te tapu. Me pēnei te rere o tōku kaupapa kōrero, pēnei me te tahi manu. Tuatahi, ko tōku karanga whā, Azara. Orite ki te manu e timatāni tōna rere, pēnei ki te manu hiki anei te kaupapa, me ona akoranga katoa, ko tuku iho mai. Tuarua, ko ngā kanohi o te manu. I ki te whānui te rangi ma te rangi e tui honei ki te papa e takoto nei. Ko tōku karanga whāa Anangi. Hei haka kapi i tōku kaupapa kōrero. Ko te paumutunga o tōku au. Ko tōku karanga matua, Arid. Ngā huruhuru o te manu. E koro waitea i te manu orite ki tōku karanga matua e koro waitea i a hau. Ka hoki ki ngā parira o te manu. Nā nā hau i poi poi. Nā nā hau i haka oho oho, oho i tōku reo. Ka tūranga tira au i tēnei rānei. Nā nā hau i haka hoki a ki ōku marai. Hei tamaiti ako nā ki te marai tū ana ki te ao tau ana. Nā, ka tai a hau, oku hia hia katoa. E kaha no tēnei karanga whāa te mea mai, kia u ki te reo, kōrera te a te reo o ngā mātua tūpuna. Ka mutu me te tai pūrākau roa rawa o ngā mātua tūpuna. Pēnei kia mama harata, kia kāpura te reo o te kāinga nei. Tāhimi henare no hine, no Ngāti hine puke puke rau. Ko te reo, te mauri o te mana Māori. Ko wa tātou e maumau i tō tātou reo. Ko reo mātou tūpuna e whawhai mo te kore. Ka reo mātou tūpuna e puta mo te kore, e whawhai mo te reo. Tuarua, ngā kanohi o te manu. Tōku karanga whā, Anangi. Te mātaku hoki o tēnei wahine, ki te mōhio, ka mārama paikwe, ki te kore, ka mārama paikwe, a te wā. He ringa raupā tēnei wahine, he ringa hī ika, he ringa hī ika nai. He ringa hī tāmure, he ringa tunu kai. He ringa tunu i ngā kai reka, pēnei ki ngā pūrini. He ringa ka haere ki ngā marae, ki ngā hui. Hei awhina i te whānau, hei hiki i te kaupapa. E aroha tēnei wahine ki ngā tamari ki mokopuna katoa o te kura nei. Tuatoru, ngā huruhuru o te manu, tōku karanga matua. Ai, tōku karanga matua Reed. Hara mai te tahi āhua. E kore tātou e ware ware ki tōna kai huritau. Ngā kai kahaka rite ia mō mātou ngā tamariki. Ngā pana keke, ngā hiki, te unu wai, te pekana, te honi, te reka rawa. Nā tēnei karanga matua i te aki i a hau, ngari, kare ko a hau anake, ko oku tuakana, teina, whanaunga, tungāne hoki, toko waru o mātou, fū, iaha koe, mara. Hoi no, kore tēnei kumare e kōrero mo tōna ke reka, e kōro ana a hau, ke marama paikau te ki tōku āhua tupuranga.
Tēnei tupuranga, he tupuranga ka whakātu ki, ki te ao, he tupuranga ka whakātu ngā mātua, me ngā whanaunga, me te whānau, i te ihi, te wehi, te mana, te tapu, o ngā tamariki mokopuna. Ki te kore, ke wahora e tahi o ngā tamariki kamārama pai ki tēnei ahua tupuranga, kare ēnei mātua, oku mātua tūturu, he mātua whāngaike. Hoi no.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hāngai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohutohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto o te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te ākina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoetanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, he hanga wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Ahakoa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
3: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā take o te wā ka runanga hia.
2: Ai, āpiti atu ki tāua ki ngā kārunangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o takumahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
2: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou koto ko o hapori?
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, he manukara o Roturua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kore kore he nui ngā kaupapa, ka whakaharehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimarie, te māngari, te whaiwāhi kōrero. Ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e ū tonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
4: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koe a tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai a tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
2: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa, ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā hai reo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou. Ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro ka ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
2: Nā, e ai ki a koe kei te haramai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai
4: Ai.
2: tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanganui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
5: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i e nei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki te rāpito o te moana. Hihi i kai, hauhau i kai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau i kai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai hae ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapoke poke ngā ture e pā ana ki te hāwika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te ko tahi rau pea. Ka mutu te pūtea i whakarannea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
2: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
5: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haakitingua mo te koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o arātou kūpenga me arātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mohi o pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i arātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. Puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
5: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rā watu, kua tino uaua rā watu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, tairau atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei.

0: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui.
1: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui akai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
0: Karawe ki ngā momo ngā whānau kāore i tino moro, tēnā hoai mā ngā tifas.
1: Ko mātou Ngāti Tiwhas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, Kāmutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, Ngā Puhi, Ngā Tihi Kairo, ko taha kia e ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
0: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiti atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
1: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kūtena kaupapa ki te ao, nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te matau o te whenua, ki te papatū anuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, nō reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
0: Hei tiki ake i auna kōrero i ngā tata nei, me ana me kore ake te wahine, ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou, te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
1: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, anō reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
0: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, ana tua toru o hūre ka tuwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māreikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou kia kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
1: ko taku hiahia nui, he te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou. Inā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea araanga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere, nō reira, he tu wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka, i runga anō tahi, ka atu, he rongo i tērā mea te whānau, he mea nui tērā kia mātou, ai, nō reira, he tu wā, ka mātou, mātou o whānau, ki nāianei. Ai, hime ma koe o te whānau i nāianei.
0: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina nātu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
1: Atu i te whakanui i ngā wahine. Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kō ako te tū me oku. He kōnga ngā te tūtahi me nei whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koenei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku, harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
0: Tēnā koe naku, tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
1: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
0: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: E 8.6 miriona tārata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau kotahirau.
0: Kia whai au i te rā tēnā ia a minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te tiiti marae i Ngā Motu mo te ko tahi rau rima te kau tau. Koinei hoki tēti kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā tāone me te mōio hoki. Kei reira, kei te tāone o New Pāremata, ēti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, ei te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te tāone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
0: Nā he aha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio a tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te mana ai! Nā reira, ka taea hoki te whakariti ti tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki i ti mahi, tāpoi, arā ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
0: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hi o ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. He aha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
3: Tuatahi e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira e tikana ki te rongo aku taringa, i areare atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
0: Nā e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
3: Puanga.
0: whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
0: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā minita, tama pōtaka, tēnā koe.
3: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tākui ki te ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero ai te hei whanga mai te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki te tei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
0: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
4: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana e rātou.
0: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānui tanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnahi aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga ma rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
0: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
4: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahitāra tātaua pūrongo, mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kauma rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whanonga o a rātou tamariki. me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koina ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea, tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
0: Rawe te rongo i te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou
4: Right.
0: mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitu a taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hako ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
1: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
1: E kiana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pāmai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta no e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
1: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā iene, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
5: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata. Ai, nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
1: He nuinga mahi e hara i te utunui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: A tēnā koe e ngā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me ngā kāore anō rātou kia tīmata i ēnei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
1: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi, me tīmata ke i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki, engari he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
1: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he paenga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai.

What the cuckoo? What the horn?

0: Hold. Hold. E hono re he krore ki te atua, mau ngā rongo ki te whenua, whakaro pai ki ngā tāngata katoa, amin.
1: Amen.
0: E iuhae te wairua tapu. Ka whakapau atua mātou ngā kau ki te whakamoe me te atu ki a koe. Ka kōrero tia e mātou au mahi whakamiharo. Ka kua mātou ā, ka whakamanamana i mua iho tau aro aro e te ariki. Ka inoi atua no hoki ki a koe e te atu o te rungarawa. E amana ki tia mai tēnei whānau. I tēnei wā me tēnei kaupapa, tēnei wā a mua ke tonu atu. Traina white e te atua kaharawa. Whakatūwhira mai ngā kua hao te tiko o te pono. Te ora te māramatanga ki a mātou. O pononga i tēnei wā, ma mātou noho ki koe whakamoemiti.
2: He tai āwora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.

0: Miaka hati kōrero
1: Tautoko FM
2: Nā whakatauki
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha
0: Miaka hati kōrero
1: Tautoko FM

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

wairua te atua. Le karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe, tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe, e wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki ihu kreiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakatātai kapahaka āmotu, a mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei, i roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua, ngā rōpū i tū, kia riro i te paraere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea, ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Rangi Nui, me te whānau apa nui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. Nō reira, e te tuahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kei aku nui, kei aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia pai. Nā, narongi i te mea, he wā tōna, he kaihaka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kaipiripiri koe. Nei reira, ai, tēnā, homo e o whakaro mo te hui nei. Tērā pia, pātoi tuatahi, i tai atu rā nei koe ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pāka whakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai, i haere mātai ko aku tamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo, ki a tātou rangatahi. Me a rātou whakaro, i puta i a rātou i runga i te atamira, nō reira, katoaitia e au ngā mihi ki ngā rangatahi, me o rātou hāpai o, ngā hāpai toki e tutuki ai te kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharo anā hau ki ngā mahi katoa i tū, i ōho tutaihi ki o tamatea mai tawhiti, he a tāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā i panoni ngā kaipiripiri, ara mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai te paraere. Kei te sika rā nei tērā?
2: Ai, i panoni, ia te rā, ia te rā ka panoni tia ngā kaipiripiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātau ngā kai whiriwhiri mōhio ai, pōai awai, ka tū hei te praere hei kai whiriwhiri. Ai, e harai te mea i te paku a wangawanga, hau engari, like, i tino heikaka ahau i tērā ahuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataitai, i ngā whakataitai kua kai whiriwhiri a e au, he rerekē i te mea kāre he mātangi rua. Nā reira, he mea nui tēnei momo whakataetai. Ēnei momo āhuatanga, ai.
1: Ai, nā reira, he rere tēnei ki tō te matatini?
2: Ai, marika, yes, kore rawa ngā kai whiriwhiri o te matatini. Ai. Panoni, mo te wiki katoa, ka noho rātau, ka noho pū rātau ki wā rātau tūru. Engari tēnei, ai, panoni ia te rā. Tōku mōhio, tahirau 28 ngā kai whiriwhiri, i tukuna wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 8 o mātou i te mutunga iho. Nō reira, he puna nui. Ne, he puna nui tērā. Engari, tino pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei he. E painga katoa kei roto i tērā ahuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rongo aia hau noroto mai i etahi o ngā haka. Etahi o rātou haka ana, ko tētahi o ngā kaupapa, ara i kōrero tētahi ropu mo te pōti, i kōrero anō tētahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga hia te panonui te marautanga. Kia hau nei he rawe nā te mea kei te kōrero hia e rātou, ngā kaupapa o te wā nei e pāngia nei, ai, kia rātou, ne, ai.
2: Ai, tika rawa atu. Me kaura tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaro, ehe. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā, mātau ngā kai whiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. A reira, he miharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai o rātou ake whakaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai. te reo rangatahi, kōrero ai wārā tāua ke whakaaro.
1: Ai, ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, ke te kōrero nei a hau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātou waiata tira i whakaatumi, i whakapāohungia, i rongi i a whakaata Māori. Narungi te mea ki hae rātou i pai whakaitanga, kia mahi rātou i te waiatana. Ana, o whakaaro mo tērā momo āhuatanga, te pai whakaitanga, i mua, ai.
2: E harai te mea kua tino, hea te kupu, o katahi anō ka tino mana tērā tū āhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā manakuratahi, manakuratuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara. Nō te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu, he mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakakī i ngā forms, ne, kia pai ai tā rātou, tā rātou whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakāta.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
2: Ai, me wawe.
1: Ai, ai. Ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū ki rungi i te papa whakatū wai wai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga, ne, o te ara, te ngai o tanga, o te tū, hei kaihaka, ki tērā momo taumata. Ai, i tēnei wā, tērā pia, haere ake nei ki tēnwa ki ngā rōpū mo te matatini.
2: Ōku whakaaro ko ngā rangatahi eke, i eke rawa atu i ngā rōpū o te matatini, ko ngā rangatahi, kei a rātou ngā pūkenga rau, pūkenga mano. E tae ai rātou te wini i te matatini, i te hohonu, i te miharo wā rātou pūkenga, nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari i eke, i eke rātou katoa, ōku whakaro ake i eke katoa rātou.
1: Ai, ai, tēnā koe, ana ka tere hoki oku, oku mahara oku whakaro ki tā te kōrero o te whare kōrero Māngere ko tāna. Hea, tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mōte.
2: Mōte eke o te rangatahi, mōte, yeah, i eke panuku ngā rōpū katoa.
1: Anei, ko tāna ke, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ona whakaro, toko rua ngā rōpū i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpū i roto i te matatini. Pera ke tāna ko te kai kōrero.
2: Ai.
1: Ai.
2: Ai. Me te tika hoki o tērā.
1: Anei, hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui ara te tāwharau o ngā waka, te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua, ara atu anō te mana kura tahi, ara atu anō te matatini, ana era momo hui. A tērā pia, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, kai riro mā ngā taone nunui, anake, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
2: Me te tika hoki o tērā whakaaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, te whakawhanaketanga o ngā whakataetae kapahaka, kaore pea ngā taone e taea te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini, kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Ngāri kāri au te paku mōhio. Mō te tūpono ka pērā, oh well, you can see the reason why. Ka tino kitea e tātou hea te take i pērā ai.
1: Ai, ai, koe nei hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rānei koe i te rōpū toa, ara taumato apanui, mō te matatini a te rātou.
2: I te, no te pepuera haupokaina e taku pona, I had an ACL reconstruction and kei te pakari haere ahau, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahia te ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano. Nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te atāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marma patoa i hoa.
2: Kei te paitaku kapa. Ka haere au, hei, kai tono, hei, kai tunu rānei, e aua, engari, ai. Kei te noho rangirua au i tēnei wā tonu.
1: Kei te pai e ria. Ana, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi, ki tā tāua ui ui.
2: tautoko ngia wa tātou rangatahi, ko rātou, kei a rātou ngā pūkenga, kei a rātou ētahi whakaaro, rerekē ake i a mātou, ngā pakeke, ngā kuraua, and he pai tērā, he pai i te mea kei te panoni te ao, me panoni ngā whakaaro, me tipu me rea, wā tātou rangatahi hei rangatira mō te nāia nei, kaua mō a pōpō mō te nāia nei, nō reira. Mihi nui ana ki wā tātou rangatahi. O te rā ia ki ngā pakeke e hāpai ana i a rātou. Tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe rea hō. Ngā mihi nui ki a koe mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai timu. Nō reira.
2: Tēnā koe.
1: Nei ka mihi. Ai, hei
2: kia ora rā.
1: Ngā mihi. Ai, hei kōnei
2: rā. Mihi ana.

0: Naira nga pito pito kōrero o Taipari Taitemu. Hei ha.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai auraki mai rā ki Taipari Taitemu. Nā, no te rā wiki i tū ai ko te tāparau o ngā waka ki roto i a Tauranga Moana, arā ko te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua. No reira, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi kaihaka no te ropu, no te kapahaka o Ngāti Whakaue. No reira, e kerea marait, e te tuakana, tēnā koe.
2: Tēnā koe, iho.
3: O tērā tēnā koutou katoa, e ngai wia whakarongo mai ana.
1: Ana, tātou tuatahi, i tai a tīnana atu rānei koe ki reira, i tono a rānei koe hei kaiwhiriwhiri mo te hui nei.
2: Ai, noku.
3: Te maringa nui i noho au hei kaiwhiriwhiri ki tērā o ngā kaupapa nui whakaharahara, i te rangi tuatahi me te rangi tuarua o te whakataetai, te puna A me te puna E. Koe rā taku wātuatahi, e noho ana hei kaiwhiriwhiri. Oho rere katoa au i tīpako hia hau hei kaiwhiriwhiri. Nā runga pēa i ngā kōrero ka puta i au i ngā tauko taha ke nei, ko taku tama tēnā ke muri e whakahoi hoi ana. Engari, i ātāhua, te mātaki i ngā tamariki e mahi ana i a rātou mahi. Whātekau mātahi ngā kapa no ngā tōpito katoa te motu, e karawhiu ana mo te hemo tonu atu, me te mihi hoki ki a rātou i te rangatira o ngā mahi, i te rangatira o te tū.
1: Ai, koe nā hoki, nē, e hoa, kōrero mai mo te momo kounga, te momo taumata i whakāturia ai, e ngā kapa toa.
3: Ko tākui ki te ai, whātekau mātahi katoa ngā kapa, ko te katoa i tū rangatira. Tino kitea te kounga o ngā mahi i ngā tōpito katoa o te motu, i ngā rohe pēnei i te tai pautini, i roto ngā tikahungunu, i roto whanganui te kāhui maunga, i nana kia ai kounga ngā kapa katoa ko ira tā mātau i kite ai. Me te punua o horere, ki te pai o ngā kapa pēnei i a Kōkō Huia, pēnei a Hastings Boys and Girls, i tino eke ki te taumata, i roto i te roanga o te wiki, tatu atu ki te rā whakamutunga i te putanga mai o ngā kapa e iwa, me te toa ara, ko kei konei hau ki te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka i tēnei wānei, ki te kura o te koutu, no reira e me mihi kātika ki a rātau, ki o rātau kaiako, ki o rātau mātua i te mīharo o ngā mahi i whakapua ki nei rātau.
1: Ai, koina hoki kia hau i hoa. Ai, ko te kapahaka o te koutu ngā toa whakaihu waka, engari me mihi kātika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātou anō te honore, te mihi nui. E hoa, mo te taha ki ngā kaiwhakawā, ana i rongo ai au i kaha panuni haere ngā kaiwhakawā ia te rā. O pukaro mo te rā ahuatanga.
3: Ai, ko te tikanga ka whakahouhia te pai whakawā i a rā, koeira te whāinga, engari nā te tini o ngā ahuatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kai whakawā i te panauti, te meniti whakamutunga, kā ma te etahi o mātau ki te whakawā i ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātou i tērā tūtau i whakatū, he pai whakawā rere kē mō i a rā, anā mai au a rangi e toru ka tīpako hia te pai whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei anōho ki ka pai ake pia kia ōrite. Ka pai ake kia ōrite te pai whakawā i a rā, kia hāngai nei, kia
1: Nārama.
3: Consistent. Te tīpokotanga o tira te tiku i ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātau, hei ngā tau e tūmai nei.
1: Ai, ka pai. Nā, i rungo ai au, i roto i etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, i kawea e etahi kapa. Anā, ko tētahi kapa i kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa i kōrero mo te marautanga. Anā, o pukaro mo ngā kaupapa i kawea e rātai.
3: Oh, ko te pai haka te kuira te marae atea, te marae areare o te ao houni, anō reire e tika ana ki a whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō maigo ana, hei whakarongotanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarongo. I ngā kaito rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupōti. Ngā kāmihi atua ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tō rangapū o te wā, he tohu pai, kei te aro wā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhio rātou ki ngā ahuatanga tō rangapū, kei runga i a tātou i tēnei wānei. Ai, engari, e mihi ana hoki ki kētahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku pui tira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i tā tāhua o ngā mahi. Nā hakoa te ua ua o te tū, tūtahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai o. Nā, ki tāku nei titiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tū ai ki tasu i te tāparau o ngā waka. Ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea atu ana, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngāi o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wā, i puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tū ana ki tērā whakataitai, he pai ake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Maumārei tanga kōrero.
3: Meta ki tautoko i tērā
2: kōrero, engari
3: me pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te
2: pai ake,
3: me pai ake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, ao, he kore take tātau hei kaiako. No reira, koeira tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he a tāhua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei mumua whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu i ngā kākahu. Koeira tētahi o ngā kaupapa i puta i tētahi wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia i tēnei whakataitai me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu e tū.

0: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inutai. Taipari, taitimu.
1: Waina kuri a whare ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu i o Hutsutaihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga. Kua kuhumaira ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo. Kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori. I runa i a Hakaianza no tētahi. E te iwi ko Shei Meon tonu tēnā. E hoa e Shei nā mihira ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bro, tīmata hau i te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rau ku takitake i roto i tēnei au pāpāho, baba, no reira, no reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e tarawa mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bro, no reira, mihi ana ki a tātou.
1: Tō tonu i roto he nei mahi te rāpea he tūrana mō engari a kai te pēhara i konei i roto i ngā mahi a ngā kapahaka kura te aroa o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai oti kua tūtaku tamahine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo rawa.

A mātanga, a kaiaho, ana kei te waka marama aere, I ngā wāwaanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā ruatanga katoa. Tainua ki ngā kōrero, e pāna ki ngā wetu, ara takirangi, ara orangi nui e tīnei. Nore, tēnei kaupapa, e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū, e ngā akoranga o tua waka rere, ki ngā iwi, o nāianei.

0: ko ui a tērā i tūwake ki runga ki te papatū ngā waiwai. I mihi a o rātou mātua. I mihi a te unga nā rātou i wakatū i tō rātou kura. E mārā ki ana ki ngā kui a koro eke o tino ki te katoa o ngā wanaunga. I ngātai, i wakapono, i wakapauka ki tūwai tō rātou nei kura. A enei a uatanga katoa i puta i tō rātou tū. Ko te te o ngā kōrero. Ana i puta mai ai tēnei pūrongo kātika ētihi kua tau ki te reanga tuakana. Kāre mo te hoki mai anō a te rātou. Kuhaere ki tēao. No re kā noho mai ko te tau nei, hei tau waka mutunga ki a rātou. Ana i roto i ngā kapa aka, ana o ngā kura tuarua. Ana he tino kōrero tērā i au ka waka rongo atu. O tino e waka mi i ake ana ki kōtau kōkō uia, ana e kawe nei te awa tupua, a me ngā tini aitua, a me ngā kaupapa harikoa, ngā kaupapa oranga ake. Tēnā kōtau karanga mai, tēnā kōtau katoa.
1: Kua ea te ikoe kua tutu ki te tū mo te kapa tuata i o te waka taitai kapa aka kura tuarua o te motu.
2: Kei te tino tau, toku mauri i tēnei wā. Ahua pauri nā tūmea ki tira toku tū waka mutunga ki ngā waka taitai a motu. Engari ai, kua ea, kua pai.

0: Mo tēnei uki o wanga nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea uki ki o tātou nei tamariki, koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, waimari e katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri e whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te koanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā kōmako, ki ngā pauako, o tira, te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura ko kōhuia, tērā ia tō mātou nei kuia, reti hia krip, nānā i waka tō i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i waka ora i tō mātou nei kuia.

0: トマトあれがこうタクカフェコーマコーツはアラコーがパウクリアコーがパウコラウはえアウナアツえトマトクラキテツヘクラモツハケ
1: ngā piki me ngā uheke te rirohanga o tō mātou nei tamaiti a Keith i te timatanga o tēnei tau taimaha ake a kare aroto i wā mātou nei tamariki engari, i ūtonu, i kawe tonu nā, e mene mene tonu anā tātou tamariki
2: Kua tutuki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua 52 ka wakataitai tēnei wiki kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa Aroha Bolton Pue, Taiuru News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, ara ko ia tērā ko te kura o manukura, noroto ana mai, ara o te riu o te roe orangi tāne, ara i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua, I tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki a tēnei e kawea kiana. Koe ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea I roto I tēnei pūrongo. I tana aroa ki tana koro eke I ngā maira. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei pautikanga I a Charlie Tumutumu. I riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata I kia koe, nā tēnei o ki rā, I roto I te roi mata, tēnei rā, ko koe kua tūhono atu nei, ki o mātua tūpuna. Tēnā e koro, takoto, moe mai, e o ki, ki te kāinga tūtū o tāua o te tangata. No rere kiwi kai roto I tēnei pūrongo ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manu kura ki te koro e kenei. O tino I roto I tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki tēnō tātou I roto I te pūrongo I ngā kōrero me ngā āhuatanga i tutuki I te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa I tai tuaiwa ai rātau I roto I e rā waka neke neke anga. Engari I raro tonu rātau I te kapua pauri ana I roto I tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo koe ia kei reira ko ngā kōrero. E rongo e wakaere atu kirunga, turuturu au te wakamaua kia tīna, tīna, amie uie, tai kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura, ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
5: Kia au, ko te tūnoa, hei, hei rau Manukura, enari anō hoki, hei, whakakanohi o, I tōku whānau, ki konei ki tauranga moana, koeira te kaupapa nui ki a te rangi nei.
4: Katahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke I te atāmira me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere I tōna whānau I noho pani nei I tēnei wiki I te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
5: Hariko anō ki te whakaatu, ki te tūkinoa I aia. Ko tōna whiwhinga nui kia mātaki a tōna whiwhinga nui.
6: He harikoa, he pauri hoki. Nā te mea I tino hia hia tana kraua, te kite atu. Iai, engari, I tū a Manukura ki te marae o hunga hunga toroa. Ireira ia, ki au nei, ireira ia I kite ia I te rōpū me tana mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga I te atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporo aki I tō nakaraua.
6: Mihi atu ki taku moko punai te tuatahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: No te rohe o manawa tū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetae, ho rātou anake te kapa no waho mai o ngā rohe o Tainui, te arawa me tā maki makaurau.
7: Hi ngaru ngaru ana ngāraru atā, kai hea tāu manga, hai ārahi a tātou ki te tika.
6: I te tatari atua, ia ki aia ki te kia tai. Mai ki tēnei wā o te whakataetae.
4: Ka mau kē te wehi o Manukura, wa ea te mahi ki runga i te atāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitautoko te mahi.
8: Māngai hei tautoko, ia nei, ia kanei.
4: Te kake ngā kawiti Bashar.

0: Ka tino wē ngā iwi e ngā manua o uta e ngā manua o tai. Ko ia tēnā ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i tākea mai i a Tai Uru News. Ki kaharawa, ki te aro, ki te wiri naki kia Tai Uru News. E kawe ake nei i ngā kaupapa nui rawa no roto i te Tai Uru tonu. O tino, ko au tēnei ko Rauru Borton, pai maeri re.
1: Ko te reo, te take.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.

0: Ina koutou, nau mai ki te wāhanga tuarua o te kaiatiranga tira. He huarahi hau hei ako i te reo Māori. Kei te marama anō koe, kua marama kia koe, kei te kite mai koe i te tikanga o taku kōrero. A muri iho ka mātaki a ke tātou i etahi tokorua e kōrero ana kia rāua anō, marama noai hoa rāua kōrero. Rehei ana e pirani ana koe i te pukapuka taki e hiahia anara ana e koe kia mōhio anō koe ki etahi atu kōrero e pāna ki tēnei kaupapa, waia mai kore utu ki te kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. I tētahi o ngā rā mahi o te wiki, i waenga nui i ngā haura o te iwa i te ata, ki te haurua i muri i te whā i te ahiahi. I tērā wiki i roto te kai a te rangatira, ka area Andre i raru ā kōrero nei, mō he tonu ia heahatana hiahia.
1: Kare kaua hau e taitoko i te kaupapa whare kai nei. He mau mau moni noi. Me whaka oki kēnā moni te kai tia kina uri o te i.
2: Ai koe whakaro pēnā hai.
1: Kare take o ta. Kare tēnā tangata e mōhio, he kuare ke ia.
2: Kei te pēnā ono o kuna whakaro. Tā mai tētahi tangata ina nahi nei. Kei te hia hia ia i te hoko i te wāhi nei mo te toru miriona tā.
1: Toru miriona tā.
2: Nā kei te mea tau kia tahi, me hoko.
0: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
2: Kore rawa.
0: Ana pēhea koe, hea te paina kā puta ki ā koe.
2: Kei a tāua ana ki tēnei. Engari, paku pūtea komihea naka tā mai ki ā.
0: Koe inga, pēhea koe, kai roto koe.
2: Ai.
0: I roto i tēnei wiki o te kai a te rangatira, kua tātauti te whare kaere. Kua tīmatāhine ki te tiro-tiro haere. Weno ko te whānau kai te āhua raru tonu. Kai tētahi hāwhika i te whakae, ko tētahi hāwhika ore i te whakae.

0: Nā, kia whakamāra mātua kia koutou mō tēnei mahi I te kawe kōrero. He tino uaua I etahi wā ki te whakamāra mātua kia koutou te hunga whakarongo mai. I ngā kupu Pākehā o roto o etahi o ngā kaupapa kamahi e mātou. Ko tētahi o ngā kaupapa tino uaua rawātu ko te Privy Council. I etahi wā I āta huri atu au kia Anaru Rob ki te kimi māramatanga mō etahi o ngā kupu. Āngaru, me pēha taku whakamāra mai te kupu affidavit?
1: Ko te affidavit he kōrero whakapono ki te kōti, kōrero pono a te tangata ki te kōti.
0: Anga, oh, haunga tēnā whakamāra mai au, hea, me pēha taku whakamāori I taua I awa kupu te Privy Council?
1: Well, I te tīmatanga, ko te Privy Council he runanga tohu tohu ki te kīngi o Ingarangi. Nāinei kua huri hei kōti, he momo kōti, tohu tohu ki te kuini o Ingarangi. Ko ia te mutunga o ngā mana kōti mō Aotearoa.
0: O haunga I ngā whakamāra māu, hea te kupu Māori mō aua kupu?
1: Nā ua, he wai atu koe ki a Timoti, wai atu ki te tauri whiri te reo Māori.
0: Nā, kia kōrero ake ahau mō te āhua o tō tātou reo. I te wā e kōrero ana koe, kia hāngai o whakaaro, kia mārama ngā kōrero, ki te kaupapa e kōrero tiana. A muri ake ka titiro ake tātou kia te hiko me Mona Rini, tētahi wāhanga te waka huia, e tākaro ana I ētahi o ngā tākaro te ao Māori.
2: Ko nā mea māma, o tīki nātu he tōtara ētā.
3: Ne?
2: Ana kā mai. Ana hai pōtaka whakapikipiki.
3: Ne?
2: Hai whakapikipiki. A mahi ai wērā, a hea kōrero anō tō tērā mōmō pōtaka.
3: Ne? Ā, tēnā mōmō pōtaka.
2: Ā, kia mātau ne he te.
3: Ne? Tēnā ka ia koe tētai wērā.
2: Ā, hai kone tētai, anei tō nari tēa.
3: Ana.
2: Mātunu rai te tiro ki tā nāhua āruari te tonu ki te taonga whakahirahira kaitotu I tō tarauna, ne? Nō reira, koe nā te hanga o tērā mōmō pōtō. Tāna koe ni au mahi ai ki te taua. Engari, mahi ai āhua pēnei tonu te nunui, ne? Ora rahi tonu, kāwe paku rawa tēna. Nō mea mahi no hoi au tēni hai whakaatua tukia pōtu. A koe ni te hanga o e tau nā pōtā.
3: Hei me ngai ko te taua o...
2: Ko te taua? A ko te he, te hakeira. A ngala, ko tana hanga tonu, ne? Ko tana hanga tonu. Ki pēnei hea, nā te mea kia mā mai, ne? He pēnei huku I te hae, ne? I te pia, ne? Ne, pēnei te pia, ne? Tāna, ka patua nai koe. Kaite koe kuareri pēnei te pia, ne? Ana, ka tau atu ki kōnana, kaite puro takata.
3: Ka titi kau.
2: Ka puro takata. Puro titi. Ana, ka whakataetai ana mātau I e nei mea imua. Pēnā tō pōtaka ka haua koe muti ka tau kāhinga ā kāre tērā mā kai whakaehia, ne? Engari pēnā ka tau iho, kārere, ka tau iho, ka tue poro titi tonu ana, hāra kua māko koe.
3: Nā kā te tō ka mahi amai koe tēnā.
2: Ae.
3: Me pēhe e tāia koe te whakarite tēnā ki tēnei.
2: Ā, kāre hoki he mea, ne, kāre kau mātau whakaehena ki te whāwhai nā taonga o mātau Pākeke whakamae ne?
3: Ae.
2: Ana mahi e mātau ku mātau tūnu kaitanga. Ana me ki te wāhanga e tapahia nea.
3: Ae.
2: Ana kua mea kua, kua haere mātau ki te tahi wāhe, ana kua.
3: Kua ukui, ne?
2: Kua waruirunga te kōhatu. Kua waruirunga te kōhatu. Ana, kia mā. Ana kua, kā tika ana, kā roana koe, kā kahana koe. Ana, ka kore katoa nā korona toki nei, ko pai katoa te āhu. Ana, pēnei tēnei nei nā mea waru hoki au a kunā ki tēnei. Ana, kua kore koe ki tei te nui nō nā whaunga te toki. Ana, pērā I tēnei, ana kā mea kā mīri. Ana, kā mea, kua mea, kia makere ai a waho. A makere rā, nā mō.
3: Waru mai te kiri o waho.
2: A waru mai te kiri o waho. A, mākere kere. Nā kā waru. Ana, te mutu nātua nā te āhu.

0: te pai o te raupō he māma. Ana, ka kimi koe e tahi kia rua kia na, tahi raupō māro hei pupuri i e hua pai nei. Ka tīmata mai, ka whakaaro koe he aha te mea kai te hiahia koe ki te mahi. Ana, ka mahi i era, ka here i era i te tuatai. Ka whakapiri atu i ēne, ka tīmata i konei, i tēnei i runga nei, anā ka heke haere, ka heke whakararo haere. Ko te pupuri i, ane, kia kore i ngā mea huapai nei, kia kore i e takataka, he rite tēnei whiri, tēnei here, ki te ngā mea tukutuku, ki anei he hai anei. Ko wareware ki a te ingo te tūmata kahuki heri te ki te iwi o te tangata tēnei momo tui pēnei te tukutuku nei
1: pēnei te iwi o te tuara
0: ai we tahiki ko e tahika ki e rātai he tūmata kahuki chichi o whakarunga ngā mata te pai o te pēnei kāre e takataka. Kāreitaka, he mau.
1: Nā wai koe whakau i te mahi e nā?
0: Kāre mātau e mahi anai a mātau e tamariki aru. Ko mātau tu ngāne kē ki te mahi e nei mea. Engari, nā runga i te mahi i a koe au, te whakaako tamariki. Ka whakahokia mai nei a tātau tikanga Māori, a tātau mahi Māori ki roto i Ngākura. Anā, kā koa hana. Mātau ko aku hoa whakaako tamariki. Kia riro ai mā mātau, hai hoa tu ki ngā tamariki. Ki ngā tamariki, ki ngā mātua hoki, ki ngā mea kāre anu kia, kāre mōhi anu ki te mahi e nei.
1: Hai aha ngā rau e piri mai nei rungi te mana?
0: I te tua taira, hai fiore e ne, anī kua takato ko nei. Hei whakatau maha i muri nei kia korea i e tiriko.
1: Ai.
0: Te mani.
2: Tēnei ko whakaropiropi ai. Whakaropiropi ai. Ai. Tēnei me te humaira. Ka hi ano ai. Tēnei me te humaira. Ru ano ai. Tēnei me te humaira.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reiranga hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsul. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohutohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātē ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero ko tētei anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e tehi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
3: Ko rua tau te aroa Te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tatu o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
4: Ahe, a piti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, mōkau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, he manukara o roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Karawe, kare kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko ki te mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetu, he rereke ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
4: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha umoomo a tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
5: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wāke kō muri o te minita ki te hoko whenua ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu. Arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi. Ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
5: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamana hea papatu anuku. Oh, homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
4: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa, ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te neimotu.
5: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā hai reo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko era mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāma te haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau?
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tae au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pūti.
4: Nā, e ai kia koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noa i te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapo reihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki kānuira te mihi ki a taunga manaakitanga anō hoki ki a kirunga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a Kiwaki, te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i Wāinga Tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamu pene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke ngā ture e pāna ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawātu ngā moni e tikana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, whatever au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
6: Nā ia koe e whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei ā pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
7: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haka te ingoa mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai heneti kei runga, te kaupai heneti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o a rātou kūpenga me a rātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa. Nā te mea, ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
6: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hi i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
7: Mai te wā o te mate karauna. Me te pēhinga o ngā utu ko utaina ki runga i ngā motu ririki mai ngā pakanga e muramura ana ki mea ki Iran, ki rā wāhi ko tino pakeke rā watu ko tino uaua rā watu nā ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ke tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina tu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina tu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi he a rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore e tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
6: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miliona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara Koia te marae tuatahi mō Ngāti te whitupu i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. A nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
7: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, e hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa, ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te koringa o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
6: Tēnā koe kaupapa, whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari i te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānaua taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a Paruāruru?
6: Ka hore, tauhau ana te rakiau.
7: He tangata mahi ahu whenua, koe tēnā te Paruāruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko Tanawa, pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki i rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki e tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i Arahi. Ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai. Ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
6: Ko rauatū e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
7: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: A he whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki, ko mā Reikura,
4: me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturangara. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihira ki te te o ngā pauwhakahaere, ki te te o ngā kaikōkiri, o te kaupapane, ki te hāmama hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
8: Tēnā koe, kia ora.
4: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
8: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
4: Karawe ki nā mō mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
8: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koia te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou. Ko Dame Jathan tōne ingoa, he uri no te tairāwhiti no Kāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, koia te waha

0: Ah, ko e ara au i te wahine. Ara, ngā āhuatanga o te ira wahine, kei au no rila, he hua i tēnei e taku tuku tērā, kamata, he ko ngākau te tū me o kutu. He ko ngā ngākau te tūtahi me ai whānau ōku. Ia tau, koenei pia te kaupapa, e ka tatari anau kia tai mai. I runga no i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
1: Ah, tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani a.
0: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā, ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa, e hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa, mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau, hei te toru, tainoa ki te tekaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
1: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu, ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hono hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki motu roa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i ngū paremata mō ngā tau kotahi rau rima te kaupia.
1: A kia whai au i te rā tēnā ia a minita. Hea ha o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi o hoki. Kei reira, kei te taone o Ngū Paremata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā rea koe nei hoki e whakakite ana, e whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruke a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka taia hoki te whakarite i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nāwai, ka whakakore a tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, e tahi o aua wāhanga i te pīrera, e koe.
3: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tika ana ki te rongo aku taringa, i areare atu aku taringa ki te auwē a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
3: Ruanga.
1: whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā minita, tamapōtaka, tēnā koe.
3: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. A ko Liz, rā ua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
4: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai e nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā heaha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki i ngā whānau i enei rā.
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnā kaupapa, he ara, kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi, he hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
4: Right, e rua o mātou aro matawai motuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra, tātaua pūrongo, mō ia tahi tāra, ko te whakautu, te kaumātahi tāra 20 te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki i tēnā, i kitea ēnei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. Nō reira ia, ētahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou āhei ngā ahurea. Waru te kaumā waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumātoru paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kaumāiwa paihinati i whai oranga ake, mō tō rātou Hauora Hinengaro. Whetu te kaumāiwa paihinati i kitea he pai ake ngā whanonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou
4: Right.
1: mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu a te aitua tai au e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kia ana tēnei ri puatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pāmai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū tekau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toruhau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahako te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tupono ka hua ake he rū whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōuri.
5: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me ngā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmai he rū whenua, ka tahi anō ka mahi. Me tīmata ke i nā hiane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
6: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i nanahi rā, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pā mai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he paenga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, ka ue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi.

0: Jag är kulan att tillhör din och inte mot den här kulta kattor. Ska det vara sånt den är många fulon och inte den är hava. Är det att du nej, jag kulta och inte det och inte den är ovatea. Kan till här ett vi är färja kene. Jag har en panon i tanga att det blir inte inga take pappa ta färg att ta bara påtaka. Kitte pire conservation amendment. Hur din och vake ett vi är kitte hautapu tuatahi av Fonterra. Många har kinnikina är färja kene. Kua tahuri te minita i te papata whai, te minita tiaki taiao a tama pōtaka ki te āta panoni i etahi āhuatanga o te Pire Conservation Amendment. Kaore te marea i o rata ki te rā pire me ona āhuatanga i ngā wā o mua. Nā reira, kua taringa whakarongo te minita kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka.
1: E hoa i au e te marea, i are are aku taringa, i tukua kia tikaro mai. Ngā whārangi hoko hoko i te whenua, ai tēnei wā, kua tau atu tēnei pire ki te komiti tiro tiro.
0: Ai rānei me hemea he whenua, kei raro i te maru o te papāta whai, kāore e whakamahi āna, ka whakahoki arānei e te minita nei e tamapōtaka ki te iwi Māori o tira, ki te iwi ki te hapū rānei nō rātou tau a whenua i te tuatahi, anei tana whakautu.
1: E hoa, kua kite tērā tauire i ngā whakataunga kreme, tai atu ki e ti atu huarahi pērā i a kororipo pā. Ko Waikahua, ko Waikamohio, hai a whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku i tēnei wā, e āmine ana tu ki te marea me te mohio hoki, me pai ake ngā mahi i roto i te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi.
0: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tārātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tārātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua ta whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill o Ngāti Hauwa.
2: Ko te waimate, ko te waiora, te kaupapa e pāna ki te pau. Kei konei ngā kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha o tō tātenei whare nei, ko te waimahia. Ko te waimahia, te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire, ko te kaupapa ki, kia kino kino haere te wai, kia pua wai te ora. Kei konei a Ngāti Hauwa, kei konei hoki a Ngāti Koriki Kaukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, tēnei kaupapa o te matariki, o tēnei wā whakahirahira, mō ngai kaupapa o tō tātou nei ao Māori.
0: Ki te waipaunamu i nei anei, kei te āta aro takengia tonutia te aneatanga, ki kai koura i rungi te whakapae kua mutu te kino o te huarere ki reira mō tēnei wā nei. E rua marama o te ua i heke iho ki kai koura i te rua tekau mā whā haora noiho nei. Nā ko nā hoki kā hamahamahia te takiwā. Ko tōna kotahi rau rima tekau tāngata i mate ki te whakarere i o rātou kāinga, nā te waipuke. Kei te rere whakateraki te huarere kino nei i nei anei, tērā te whakatūpato, tainoa ki te mutunga o te rānei, ki te whanganui ātara, te wairarapa, taranaki me te matau a Māui, kei hau kerekere hia ki te hau pūkeri me te ua tātā. Kua whakarewa hia e te rōpū kā kāriki, tētahi o arātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota arā te nitrate me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kā kāriki, hei āta wero, hei āta whakapā taritari mā rātou i roto i tā rātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana. Ko te hiahia o ngā kā kāriki, kia pai te wai hei inu. Kia pai te wai, hei kaukau, huri noa i te motu. Nā hei tā te kai arahi taki rua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei. Ara, kia rua rua ake ngā kau. Ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori. Kia te huri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
3: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahu whenua, e rereke ana ki a tauiwi mā. Ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua, ko te taiao, anō ko te ohanga o te Māori, he tino rerekē te tirohanga. Me te mea anō hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihiana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: He whai ake nei e tīwi ko ngā hā kinikina. E hiko hiko haere ana te wairua ki roto Wimbledon i tēnei wā nei, i tērā o ngā whakataetae nui tai ore ore o te ao, e kuhu atu ana ki te wāhanga ki ngā whiringa whānui. Ana, ko tētahi o ngā whiringa whānui, ue hoa mai hi kaka ana ki te mātakitaki, ko Novak Djokovic, te tautohito o te ao tenehi, ki te namatahi o te ao tenehi nai nei, kia Jannik Sinner. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

Nā kua anō te honore nui, kia tuku atu ngā reo whakamoumiti ki te waihingaro mō ngā tini manaakitanga, kua roa, e whiwhi nei mātou, no mai rāno, no te wā o ngā mātua tūpuna, tainoa mai ki tēnei wā. Ka tuku anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, i te wā tonu nei, i te roanga o te rā nei, i ngā wā katoa. Kia tau te rangi maerie, huri noa.

E tika ana kia nui tonu ngā mihi atu ki ngā āhuaranga whakamiharo katoa, orunga i te rangi, orunga anō i te whenua, puta whānui atu ki ngā rohe kāinga, ngā rohe whenua, o ngā whānau o ngā hapū, o tēnei o ngā whenua rangatira o tātou, ki te tokerau nei, ki te tonga, te hauāru, ki te rāwhiti. Ka nui anō ngā mihi kia koutou, e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, e ngā reo, e ngā mana, ngā kaumātua, ngā rangatira, ki ngā tuakana teina, ngā tuahine anō hoki, i roto i tēnei wahanga o te tau, i tēnei wā, e whakanui ana i te tau hou, he timatanga hou mā tātou, kia taha atu i ngā taimahatanga o muri, kia anga whakamua tātou, i runga tonu, i ngā whakaaro nui tonu, te whakaū ki tō tātou mana motuhake, tino rangatiratanga.

tuku a te wairua kia rere ki ngā taumata o te ora. He ārehi o tātou whakaaro a tātou mahi me tō tātou whai i ngā tikanga tuku iho. Kia u ki te tika, te pono me te aroha, i roto i te wānei, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Kia mau, kia ita, kia pupuri, kia whakamaua, kia tīna, tīna, haumie huie tāi kie.

Kia kina tātia tātua anō, kua ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga mō te katoa.

Te reo o ngā manu te oro ko ahau tēnei ko hōri. E mihi kau ato ana hakoa kei hea koe hono mai ana i tēnei ata i tēnei rā. Tēnei rā hararē a motu. Ko te tīmatanga mai pēa o te huringa whakaaro, o te ao torunga pū, o te ao Pākehā, ki ngā whakaarotanga o te ao Māori. E whakanui tia ana te pikinga ake a puanga me matariki i te rangi. Hei tohu mō te tau hou. E kore e mutu, e kore e motu ngā whakaaro nui tonu ki te hunga kua whetiurangi tia, e kore rātou e wareware tia. Kua hau tonu tēnei ko hōri i kawe ana i ngā pāhotanga o te wāa nei, tai ake ki te waru o ngā haona, muri mai te waru ko ngā karere, me te wahanga o te ata a ko Leash, te kai whakahaere. Tānoa ki te tekau o ngā haora, atu i te tekau ki te tekau mārua. Ko te hā ora harikoa i tēnei ata e aroa atu ana ngā whakaaro ki ngā waiata o mua i roto tonu i ngā whakaaro ngā maumaharatanga kia rātu ngā tāngata o aua wā i te wā i whakapota atu e ro o ngā waiata ki runga i ngā iarere. Nō reira rā, hako kei a koe hono mai ana ki tau marika mai ngā tini manaakitanga me ngā auhtanga pai katoa ki rungi a koe. I tēnei wā, i te roanga o te rā nei, kia hari, kia koa koe, i tēnei rā, i tēnei rā, i tēnei wā, whakanui, he wā hou mā tātou, he timatanga hou, ko te tau hou Māori nei.

Kua tata mutu ki a hau. Mō te wā nei, muri mai te waru ka pota anō ngā kariri o te wā. He waiata anō a muri nei he kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā kia mau kia utonu mai, ka hoki mai anō a hau, muri atu i te tikau o ngā haora mō te wahanga te hā ora harikua. Kia utonu mai ngā ngā whakaarotanga pai, kia kaha te aroha tetahi ki tetahi tātou, kia tātou. Huri noa, kia mau kia utonu mai.

0: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei e mihi atu nei kia koutou I te reo irirangi o Wātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te wero hia tonutia te minita tuarua I ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, ko te tuki I aia ngā whāinga I a ta whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu I tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi ki ngā hākinekina I tēnei hāora nō reira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Hei taetahi kāore e te tuki ana I te minita tuarua I ngā take whare I a tama pōtaka. Ngā whāinga I a ta whakarite ai hei whakatutuki māna nā kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koenei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua I tēnei minita nei, kei mua I a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki I ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata kā mutu. Nā tēnei kā wanatanga tanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto I ngā whare taupua hōtērā mō tērā rānei e noho ana kia tahure ake tātou kia tama pōtaka
1: Tēnei whāinga matua rā te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi ko te whakaiti te toko maho ngā whānau ngā tamariki e noho ana ki ngā hōtērā pērā I ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta ake te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā Tai no ki tēnei wā, I te wā I uru au ki ēnei mahi tōranga pū. Neke atu, I te whitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori, e noho ana ki ngā hōtēra ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau, tamariki, e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana I tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou I muri iho I tā rātou hautapu tuatahi hei whakamānoa mā rātou I a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi ko a te whakahaere hia I raro I te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Haua, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui enei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono a ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa o te matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira mō tātou whekitere o te mātāpuna puta noa I te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaumahi anō ki ngā iwi o konei e tautoko tēnei āhuatanga e ora poi o ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri I te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri I te ara kei mua I a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto I te tai tokirau e noho ana.
3: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hononga, o nā kaunihera ki ngā whānau me nā hapū, kei he te māngai mō nā hapū me te iwi, co-governance rānei pia, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea kei raro I tō tātou tiriti waitangi.
0: Hoi nō rei tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papori katoa, ki te hunga kei raro iho I te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, I whakaai ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua I roto I te kāwanatanga I te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ngā hinara ki a reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a reipa I tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Mai anō rei te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a enei aurangi whakatā nei, ka tākaro Aotearoa ki Itāria, ahi treiria kia wiwi, hapāni kia airani hei te hātarei, teirawāke ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiti e pakangāna kia ingarangi anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana kia kōtirana i pai a kōtirana i te rā wiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a enei rangi whakatā nei ko Ākiti. Tina kia wera. Wera ngaha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
5: He reo takiwā, o tautoko, ūtoni mai.

Nui tonu ngā mihi ki a tātou, katoa ki a rātou, kua whetūrangi tia e kore rātou e wariwari tia. Ko ngā waiata, ko rungo hia atu, tēnā o ngā waiata, nā te whanaunga te tuahine a mere Tuiloma Taylor, i mua atu he waiata nā tauira. I roto i ngā haore e rua nei, tēnei wahanga te hā ora hari kua. Karongo hia atu etahi o ngā waiata no mai rāno, no te wā e ora tonu ana te tini o rātou ko whiturangi tia. Rātou ko tūhono atu ki tēro o ngā kāhui whetu a Mataliki me te tini o ngā whetu kei te rangi. E kore rātou e wariwari tia. He tātai whetu kei te rangi, mautonu, mautonu, he tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Hioi, e kore rātou, e ngaro noa atu, e ora tonu ana, i roto i ngā whakaarotanga o tātou, o mātou kua mahua mai, ngā maharatanga atu ki rātou, i tēnei wāhanga o te tau, te tahanga ki atu, o te tau kua pahuri atu, te timatanga mai, o te tau hou nei, no reira rā, ka tuku tonu ngā mihi atu ki rātou, e ka napa napa ana, i te rangi, rātou kua whiturangi tia. Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa, kua bahu e mai, kia tātou katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanau ngā karangamaha, huri noa. Hari tau hou, kia tātou katoa.

ia tātou e anga whakamua ana i roto i te tauhou nei me ātwhakaaro tātou ki ngā āwatanga hei painga hei oranga tonutanga mō tēnā o tātou hei oranga marika o tō tātou tai ao mā te noho i roto i te tai ao ora ka ora anō tātou me ngā whakatupuranga katoa whakaarohia e tātou ngā āwatanga hei painga hei oranga hei rongoa mō tātou hei rongoa anō mō tō tātou tai ao.

Kia kina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Kia kina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Kia kina te ngāhere, hei oranga mo te tini mo tāne mahi. Kia kina ngā awa, hei oranga

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūkuiho.

0: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea, a nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi, kei te wero hia tonutia te minita tuarua i ngā take whare, a tama pōtaka. Ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a te whakarite ai, e pāna ki ngā whare ohotata. Hurirawa ake e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu, i tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi, ki ngā hā kinekina i tēnei hāora no reira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Hei taetahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koenei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata kamutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rā nei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohona ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o Hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu i te fitu rau tamariki. Te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki Hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Ara, kui a tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Hauwa, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui ēnei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā. Ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa po te matarikiki.
3: Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mātāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te arakei mua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokirau e noho ana.
4: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Mm. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, te tahi, te tuarua, te hununga, o nā kaunihera ki ngā whānui me ngā hapu, kei he te māngai mo ngā hapu me te iwi, co-governance rānei pia, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea kei raro i tō tātou tiriti o Waitangi.
0: Hoi nō rai tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papori katoa, ki te hunga kei raro iho i te tekau mā ono ngātau. Kāre ao te aroa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaai ki tēnei kaupapa a ngā hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ngā hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Mai anore te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a enei a rangi whakatā nei, ka tākaro a Aotearoa ki Itāria, ahi Treiria kia Wiwi, Hapāni kia Airani, hei te hātarei, Tairawake ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiti e pakanga ana kia Ingarangi, anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakanga atu ana kia Kōtirana i paia Kōtirana i te rāwiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a enei rangi whakatā nei ko āki Tina kia wera. Wera ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: He whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.
7: Kia hari, kia kua tātou, I roto I ngā āhuatanga pai katoa o te wā
8: tonuri. Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.
9: Ko puanga kei te pai. Haere mai e tamarama mā e hene, e te puawatea I te rongo a taringa ka kite a kanuhi te hari o te ngākau. Tō tū a rehia, hakatau mai, tirama mai a tāne rore, e hoa haere ki a puta ki te ao, e kōrero tuku mai. Āhaha, ai marika, tō koutou miharu. Ki runga ki te papa tū waiwai, te noho tahi o te teina me te tuakana, e haka kanuhi o tikanga a whānau, a kura, e kō, e koro, tō peke ki roto I ngā rangi tū hāhā, te reka o tō mita me o tikanga haka pono. Nāna I tū I kapohia e ia tōku tirohanga, kei roto he rerehua, he takahia ka piki ka kake, kei ngā pātū o tōna whare, A tāne rore a hine rehia, ka puta kōputahi he ira tāne, he ira wahine. Ka noa hau ki roto I taku tūru, ki roto o te horo mungā kuia, e kore a hau mo te nuku a tinana, engari ko te tūmanako, kei tō taha a hau, he moe moea.
8: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.

0: Tino pai te whitika mai a tama nui te rā, ko te tūmanako. Ka pēnei te āhuatanga mo te roanga o ngā rā kei mua i a tātou, te mutika mai o tēnei wiki. Ako kehea koe e hono mai ana e tēnei wā kā nui. Taku nei mihi atu kia koe. Kia tātou katoa e whakanui ana te tīmatanga mai o tēnei tauhau. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu. Kia pēhea nei tātou. Kia pai ake ngā āhuatanga. Ka puta mai i roto i te tau kei mua tonu i a tātou. He mea nui kia whakaaro tahi. Kia mahi ngā tahi, mā te mahi ngā tahi, he māma ake te tūtuki i te tini o ngā awatanga. Kia pai katoa ngā hua, ka puta mai, kia tātou.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

Me aro marika tātou ki ngā tini painga o te wā ki ngā āhutanga. Whakamiharo kei mua tonu e te aro aro ke rongohia ke kitea ngā tino painga tuku iho mai kia tātou mai te rangi, mai te whenua, mai te whānuitanga a o tēnei ao e noho nei tātou. Me aro marika tātou ki ngā āhutanga he whakakotahi tātou ia tātou anō i roto i te aroha nui, te aroha noa, ke tautirangi Māori, ki Wanganui a tātou.